съм нор. Да съм у боги, боги, боги, боги, боги двор. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Се по свои памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас